0: färdiga det som många. Eller mat, det är en gång som var. Och det är det, och det ska bli att
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.